တော်ရရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို

나 고자마자 바지 NHK 워치방아 드레니고 딘세니 바레 2026 군에 아우토발라 6에 재판 산로제 냐 코나나이괴 마샤 시에 드레니고 저노 쪼쪼 수가 딘세 바메 크냐 မြောက် ကိုရီးယားရဲ့အာရမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့တဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့မိသားစုတွေကဂျပန်ဝင်ရောက်တာကအရှိဆန္ဒရဲ့အနေနဲ့အာရမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံသူအလုံးအများဆုံးပြန်လဲခေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့ခိုင်မာတဲ့တန်တမာရေးနီလန်နဲ့ဆောင်ရွက်ပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်။ယေကူတာတာကူယာနဲ့အီဇူကခိုးအီချီရိုတို့ဟာပြီးခဲ့လာကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတွားခဲ့တဲ့သူတို့
ဆောင် ခံခဲ့ ရပါတယ် Mr. Izuka Migen Taguchi Yaeko ha tu tane ta yue ma phansi kho song khan ge ya bare Mr. Yokota ne Mr. Izuka ro ye American Kize ma Japan lot do amat de lai ba ge bare thuru ha aso ya yashi de tacha thuru ne twei song ge bi ehdi lu ri ye pu paung swan mu ya bu jo ban ge ja bare American yashi de ne khle nge tu pyan bi swae khan ya mu go thuru ma phet phet khe de lu myo na le bu chu sa ba lu taung so ge de chao Mr. Yokota ga pyo bare tu ye Migen ne Megumi ဩစတြေးလျဆီပွားရေးကောင်းဆောင်တွေကအရေးကြီးတပ်သက်သူတွေပတ်သက်ပြီးလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုထောက်ပံ့ဖို့သူတို့ရဲ့အစိုးရတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါသူတို့ကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းဟာတခြားကဏ္ဍတွေထက်တည်ငြိမ်မှုနည်းပြီးကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရကြောင်းပြောပါတယ်ဂျပန်စမုတ်လက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ကုန်သွယ်ကြီးများအသင်းကကျင်းပတဲ့နက်
NHK Watch Bangadreni고 셀렉팅 세니바레 후디 드봉디고 삐맛타레 아지사 시스템 투쿠 사팅게레루 예민 자벼 수야가 교수레 드링고 나세마 Saudi Arabia nengenga jodoh nak kampi tade jimin jabe suah tapori ha tanin lani ma elisising saat ini awak cina kebi cuma diri lema hutiri lalu abang tengcok tade mula sanale bawunelu suare homo sila jasa tombile pap el mandep sila jasa nitwaiti hutiri ga nemi tengcok mugo cerita labirna akulu sisi saat ingela pa jimin

ပြပြဆွေရရဲ့ပင်ကြိုင်ဝန်ကြီးကပပ်အယ်မန်ဒက်ပြည်လက်ချာနီမှာဟူတီရဲနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီမဲ့သူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကရေလက်ချာကိုလက်တွေ့အပြင်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ပြောခဲ့ကြောင်းရိုက်တာစတင်ဌာနကကိုးကားဖော်ပြပါတယ်ဟူတီတွေကသူတို့ဟာထိုးစစ်ကိုပုံမပြင်းထန်စွာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပြီးယမင်ကြပြဆွေရရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်ဒရုန်းနဲ့တိုက်
ဆူဝေးဘက်တင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလူ65ကိုထိမ့်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲဒီဆူဝေးဘက်ကအစိုးရကခွင့်ပြုတယ်လို့သိရပါတယ်ဆူဝေးကျင်းပမှုတင်တစ်ချိန်မှာတချို့သူတွေကသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ရဲ့အစိုးရပေါ်ဝေဖန်မှုတွေကိုစတင်ကြေကျော်ခဲ့ကြပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံလွတ်လပ်တဲ့သတင်းဌာနမက်ဒူဇာနဲ့တခြားသတင်းရင်းမြစ်တွေဖော်ပြကြရတနင်္ဂနွေနေ့ကအဲ့ဒီဆူဝေးမှာပါဝင်သူတချို့ကတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးဘယင်ကြီးကြာရှုံးပါစီဆိုတာနဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုကြေကျော်ခဲ့ကြပါတယ်ရုရှားကွန်မြူနတီပါတီနဲ့အမှုဆောင်ပါတီအမှုဆောင်တူကလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုမှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကခေါ်ဆောင်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရပြီးတခြားသူတွေကအဲ့ဒီလိုထိမ့်သိမ့်မှုပေါ်ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကွန်မြူနတီပါတီနဲ့သမ္မတပူတင်အစိုးရကပူပေါင်းဆောင်မှုတိုင်းတာတစ်ခုရှိတယ်ယူဆပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကကျင်းပခဲ့တဲ့အောက်လွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာအာနာယ United Russia Party ကအမှတ်နေရာအားလုံးရဲ့၄ဘုံ၃ဘုံကျော်ရရှိပြီးအပြတ်သတ်နိုင်ရရှိတယ်နော်။ Communist Party ထောက်ခံသူတွေကြားမကျေနပ်မှုတွေပြန့်နှံ့လာနေပုံရပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုကျိုမြို့ချီယိုတာမြို့နယ်ဟာအပြေးလေကျင့်သူတွေလမ်းလျှောက်သူတွေစီကတိုင်ကြချက်တွေကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့တော်ဝင်နန်းတော်ပတ်လည်ကအပြေးလေကျင့်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တမ်းကောက်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။နန်းတော်ပတ်လည်က5ကီလိုမီတာရှိတဲ့အဲလမ်းကြောင်းမှာမိပွိုင်နေကြောင်းရတာမျိုးလှုပ်ရှားမလို့ပဲဇက်တိုက်ပြေးနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာဟာအပြေးလေကျင့်သူတွေကြားအလွန်မင်းလူကြိုက်များပါတယ်။ညွန်နာနာပိုင်းတွေကဒီလမ်းကြောင်းအတွက်စီကန်းချက်9ချက်ကို2013ခုနှစ်မှာတတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်မှလမ်းလျှောက်သူတွေကိုဦးစားပေးတာလမ်းကျင်းတဲ့နေရာတွေမှာတစ်ဖြောင်းနဲ့ပြေးတာနဲ့လက်ဝဲရိပ်ပြေးတာတို့ပေါ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြေးလေကျင့်သူတွေကြောင့်ဘေးကိုရှောင်ပေးခဲ့ရတယ်။တတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဆန့်ကျင်ပြီးပြေးလာသူတွေနဲ့တိုက်မိလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားချက်တွေကိုမြို့နယ်ရာရှိတွေကလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိဗန်နိုင်းနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးလဖြစ်တဲ့မလာမကုန်းပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုတဲ့အပြေးလေကျင့်သူလမ်းလျှောက်သူနဲ့စပိန်စီစုရေတပ်ကိုစစ်တမ်းကောက်ယူဖို့မြို့နယ်ကစီစဉ်ထားပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမှာတူးနဲ့တူးတိုက်မိနိုင်တယ်လဲ။ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းလေ့လာဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။စစ်တမ်းရလဒ်တွေပေါ့ခြေခံပြီးလိုအပ်သလိုဆိုင်းဘုတ်ရေတွက်တူးမြင့်တာနဲ့လုံခြုံရေးကင်မရာတပ်စင်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားဖို့အဲ့ဒီမြို့နယ်ကစီစဉ်ထားပါတယ်။လမ်းလျှောက်သူတွေကိုဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့မြို့နယ်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK Watch ဘာသာတရင်တွေကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီ။နာဆင်အပိရသရရှင်အားလုံးနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပြီးခင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြွကြဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30နှစ်မှာကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဘလို့သွားရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုမေးတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအဝေးပြေးဘတ်စကားတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: နင်ဂျာချိုင်းနဲ့တက်သူအမေရိကန်လူမျိုးမိုက်နဲ့ကိုက်တိုတို့အဝေးပြေးဘတ်စကားစီပြီးမီရဲခရိုင်ကဦးအင်းတို့ရှိဘူတာကိုရောက်လာခဲ့ကြပါပြီ။အဲ့ဒီအနီးနားကဝစ်ဆုံငှားဆိုင်ကနေမိုက်ကနင်ဂျာဝစ်ဆုံကိုငှားဝင်လိုက်ပြီးနင်ဂျာပြတိုက်စီကိုနှစ်ယောက်သားဦးတည်လိုက်ပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ30နှစ်အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ
2: ။မိုက်ကညောင်းနေ။かっこいい。
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
4: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
4: さあ、行こう。
0: お茶の場所を聞いてみ
1: ます。ガイトは忍者ポンセンを置いたマイクを注文してください。
2: マイク、似合うね。
0: マイク、ライトの。
2: かっこいい。
0: チロ顔ね。
1: マイクが便乗ばれ。
3: 嬉しいな。
0: ワンダライダー。
1: エイナーを撇倒撇らてやこうマイクが乱めいらい
3: ばれ。すみません。
0: でま、てせいらかみゃ。
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
0: 忍者撇らいこうぶろ遠いん顔もれかみゃ。
1: エイルは便撇ばれ。
4: この道をまっすぐ行ってください。
0: で欄をてれとば。
4: 博物館は左にあります。
0: ピャライカーラウェバマシバレ。
1: マイカー便乗バレ。
3: わかりました。
0: なれバビカミャ。
3: ありがとうございます。
0: チーズてまれ。
1: ガイドはマイクを呼来バレ。
4: さあ、行こう。
0: け、とじゃぞ。
1: 忍者ピャライカー定めうてねの。
0: ほって、えり宇衛の市ブダがね、10分ほど乱焼園やび。えりとわいまれ、忍者ウソン逃れ際にしてဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか
0: 忍者ပြတဲ့ကိုဘယ်လိုသွားရင်ကောင်းမလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုသွားရမလဲမေးတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ
5: ် 忍者博物館
0: ဆိုတာ忍者ပြလိုက်ပ
5: ါまで
0: ဆိုတာကိုအထိလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီရှေးရှုရာသွားရနေရာကိုဖော်ပြတဲ့ဝိပတ်ပ
5: ါどう行ったらいいですか
0: ဆိုတာဘလို့သွားရင်ကောင်းမလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကချက်ကသွားပုံသွားနေကိုမေးတဲ့အသုံးအနှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်သွားခြင်းတဲ့နေရာနာမည်မှာဝိဘတ
5: ်まで
0: go ပေါင်းပြီ
5: းどう行ったらいいですか
0: ねဆက်ရပါမယ
5: ်行ったら
0: ဆိုတာကရိယာ
5: 行く
0: သွားတယ်ရေကန့်သက်ချက်အခြေအနေပြပုံစံဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဒီအတိုင်းပဲမှတ်သားထားပါခင်ဗျာ
1: ドラシのてかぴゃなんたおびライပြောကြည့်ပ
5: ါどう言ったらいいですか忍者博物館までどう言ったらいいですか
1: ドラシのライပြောလို့ရကြတယ်เนาะ
0: အခုတကားကျိုတိုဘူရာရှိကဘတ်စကားမှတ်တိုင်မှာခီးသွွားတယောက်ကသူသွွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဘလို့သွွားရမလဲမေးနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပါ။
4: すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？101番のバスに乗ってください。
0: レベルをကြည့်ပါမယ်。
4: すみません。
1: ディマーてせいろくみゃ。
0: だがてっぱるやあやんさいむをやゆぼとらんぴょれあとんのんဖြစ်ပါတယ်。
4: 金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: 金閣寺、ဖျားちゃんをဘလို့သွားရင်ကောင်းမလဲခမ ya。
5: 金閣寺。
0: そら、金閣寺、ဖျားちゃん、とသွားခြင်းတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်。
4: 101番のバスに乗ってください。
1: バスかナンバー101をしば。
5: 101番。
0: そら、ナンバー101。
5: バス。
0: そら、バスか。
5: 乗って。
0: そらが、クリア。
5: 乗る。
0: シーレ、え、て、ポンザンဖြစ်ပြီ。
5: 乗ってください。
0: そろ、シーバーロピットばれ。
1: ほけば、とらしんの偏なたび、なおかないぴょじばお。
5: どう言ったらいいですか？金閣寺までどう言ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう言ったらいいですか？
0: တခြားနေရာတွေအတွက်သွားပုံသွားနေတွေလည်းမေ့ကြည့်အောင်သောတာရှင်တို့ဟိုတယ်ကိုသွားဖို့လမ်းမသိဘူးဆိုပါစို့မြေပုံမှာညွှန်ပြရင်မေ့ကြည့်ကြရအောင်ဒီဟိုတယ်ဆိုတာကို
5: このホテルこのホテル
0: လို့ပြောပါတယ
5: ်すみません
0: そびさပြောပါ調査しばかにゃ
4: すみませんこのホテルまでどう行ったらいいですか？すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: なるか、京都ブラレマ要にべめ、新幹線地山やた線じゃんにやごもていぶそばぞ。新幹線地山やた線じゃんご。
5: 新幹線のホーム。新幹線のホーム。
0: ろぴょばれ、調査ちばかみゃ。
1: すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
6: ドラジノブルーレ、ピョルヤジャレチネノ。
0: セッサッドボアセガロンミヤカナバ。ディグニロウティヤランジャンネパタテセガロンリゴリラバメ。
6: ゲーサバビ。ニャバッゴ。
5: 右
6: ペペコ
5: 左
6: トラシのなたび直かないぴょじわ
5: 右左
0: なとこがてれを
5: まっすぐ
0: けなたびらいぴょじわお
5: まっすぐ
0: てれとばそらが
5: まっすぐ行ってください
0: ဖြစ်ပါれやばくやめそういんど
5: 曲がる
0: クイレそれクリアを通び
5: 右に曲がってください。
0: ニャバクを越えばと言わばめ。で、この際絶覧を一回変えなさい。マイクがブルー通やめれと見にてあ辺を低じゃあ用さいなたま。
2: マイク似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
4: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
4: さあ、行こう。
5: ミーヤのトラベルガイド。
1: あくさびミーヤへ気づわれんよんかなってばれ。マイクねガイドとミーヤ機関をお上飛バスカーで通ってじゃばれ。ウィピーバスカーリーネキイトワラガアチェンジャベメコンジャシエイテタバレ。ディニロジャパンガウィピーバスカーリーチャンゴメイセピバメシン。
0: ジャパンガウィピーバスカーリーガトワメニアボモティピダイヤヤウタミャレトワアセンピバレ。ヤガシエンノヤバエイエントワラピテトワアチェンゴンタタバレ。
1: ベニアリウトワルヤレ。
0: ニアトトメミャウトワルヤバレ。トキュガニトワメソイン、ナゴヤ、オサカ、キュートサレミョジリウトワレランジャンウィシバレ。富士島、箱根、草津温泉、伊部山されレパニアレゴ、ダイエットアレランジャン類れしばれ。
1: 住店ランマコブルウェやまれ。
0: オンラインがに委るやばれ。タイゴンナンバー委るやらりれしばれ。なおび、税補地で全館バスカー妙類れしばてれ。ジャパンマーキー退いんのバスカーれ、委せや二覧とくဖြစ်ばれ、かにゃ。တို့ရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်တက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကိုက်တိုနဲ့မိုက်တို့ရှူရီကန်နင်ဂျာလက်နက်ပစ်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော
7: ်။ Radio Japan Tokyo

ဖလက်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိလောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

0: Torashima, Sechana Kujama Javazi, Anishke Watch Banga Drenigutin Senebare, Natal Nasa Chakuni, Audubala Chauye, Japan Sanoji Nya, Konanaikwe Majashi, Drenigo, Jano Jojo Sugatin Sabamekamia. Mia Guria, Adama Pansi, Kosongangere, Japan Lumuria, Mitazuriga, Japan Winyu Takaichi Sanaya Nine, Adama Pansi, Kosongang, Alu, Amyanzum, Janle Kosonabu, Kaimada, Tantamayin Nilan, Soya Palu, Taitola, Tesuritrin, Sadimame. Yokuda Takuyane, Izuka Ko Ichiruha, Bigelaga, American Piranzuko, Tarkede, Three Akis in Chang Shimpiabu, Inganima, Winyo Takaichi, Twisongavade, Mr. Yokutaha, Adama Pansi Kosong Kayan, Duria, Mitazu Pogu, Usamade, Tuyama, Megumiha, Satone Yuma, Adama Pansi Kosong Kangavade, Mr. Izuka and Bigin, Takuchi Yaekuha, Tu Taneta Yuma, Pansi. Kosong Kangayavare, Mr. Yokotane, Mr. Izukari, American Kizema, Japan Loto Mati, Lipagavade, Truha Sua Yashidi, the Chadrin at Wisongabi, Eddie Luria, Pubon Swamu Yabu, Jovangeja, Vare, American Yashidi Nene, Kalinga do Piambi Swe Kayamugo, Truma Pipche Kedru Nalebu, Chusa Balu Tansu Gerecha, Mr. Yokotaga Piovare, Tuya Migene Megumido, Mianzong Piale Twisomi, a piano Pupon Nizibu, Japan Sua Nene, ไคมาเรตันตมัยลงงานสิกุมเพ็นเต็นซิโลจองตูกะเปียวบาดะคะเนี่ยกบาดวันชีคอมมูนิตี้โกไซบาร์ไตไคมูนิตี้จุลงเกเดลุซเซคายะเดนักงานกะเฮกะอภวยอดิกะอภวยมุตตูลุตันดาพิยะตูตูโกญี่ปุ่นซงงานเซซีมูริกะไถ่งไถ่งเกบาดะเอดิตันเนียชีตูโกอคุละซอไบมาจามนีอานาไบนีซีลွဲเปียงเปียเคเดลุซงงานเซซีเยตะเรนจีเปติกะเปียวบาดะเอดิตันเนียชีอะตูฮาอะตะ
1: 28ပြီးချီလင်းလို့လူသိများတဲ့နိုင်ငံတကာစိုက်ဘာရာဇဝမှုအဖွဲ့အဓိကအဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်ချီလင်းအဖွဲ့ဟာရမ်ဆန်ဝဲကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုနှစ်တော်ကြာပြုလုပ်ပြီးကမ္ဘာတဝန်းရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတည်တာထင်ရှားတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်ရမ်ဆန်ဝဲဟာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ ေဆိုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုအားနာပိုင်းတွေရရှိခဲ့ကြပါတယ်။မေလမှာဂျပန်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကနိုင်ငံနောက်ပိုင်းကအိုဆာကာမြို့မှာတန်တရားရှိသူကိုထိန်းသိမ်းခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီအားနာပိုင်းတွေကဂျာမနီကုမ္ပဏီတစ်ခုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးသူ့ကိုရှာဖွေနေခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲဒီတန်တရားရှိသူကိုနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ရဂျာမနီအားနာပိုင်းတွေစီလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျစီးပွားရေးခေါင်းဆောင်တွေကအရေးကြီးတသက်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုထောက်ပံ့ဖို့သူတို့ရဲ့အစိုးရတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါသူတို့ကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းဟာတခြားကဏ္ဍတွေထက်တည်ငြိမ်မှုနေပြီးကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရကြောင်းပြောပါတယ်ဂျပန်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ကုန်သွယ်ကြီးများအသင်းကကျင်းပတဲ့နှစ်ပတ်လည်ပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်ဖို့နိုင်ငံကကုမ္ပဏီမှုဆောင်ရရှိတဲ့နဲ့အစိုးရရရှိ900လောက်ဟာတင်းလာဒီမှာစုဝေးခဲ့ကြပါတယ်ဂျပန်ကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကအရေးကြီးဓာတ်သတ္တုရဲ့ဈေးကွက်ဟာတန်ရန်ကျင်းနေတဲ့စာရင်တင်းငယ်ပြီးကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးအန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရကြုံနေရတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်နဲ့ဈေးနှုန်းအတက်ကျအန္တရာယ်လျှော့ချရေးအစီအမံတွေအတွက်အစိုးရရဲ့အကူအညီလိုအပ်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဩစတြေးလျရေးမြစ်တူဖို့ထုတ်လို့ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျနှစ်နိုင်ငံတည်းသာမကအစိုးရတွေကြပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအရေးကြီးတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဒီတော့တွင်ဂျပန်ဘာနာရေးဝန်ကြီးခတာယာမာဆာတ်စုကီဟာဩစတြေးလျဘာနာရေးဝန်ကြီးဂျင်းရှဲလ်မတ်နဲ့တိုကျိုမြို့မှာတနင်္လာနေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာစွမ်းရည်နဲ့အရေးကြီးတဲ့သတ္တုတွေတရားပေါ့ရရှိရတဲ့ဆွေးနွေးမှုမူပေါင်းတဲ့တစ်ခုထူထောင်မှုပူးပေါင်းဆောင်မှုစာချုပ်လာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK Watch ဘာသာတရင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဟူတီသဘုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့အကြီးစားစစ်စင်တစ်ခုစတင်ခဲ့တယ်လို့ရေမြင့်ကြပြဆွေရကပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ Saudi Arabia နိုင်ငံကကြောတောင်းနောက်ခံပေးထားတဲ့ရည်မြင့်ချက်ပြည့်ဆွေတပ်ဖွဲ့တွေဟာတနင်္လာနေ့မှာအဲ့ဒီစစ်စင်ကိုစတင်ရောက်ကျင်းပခဲ့ပြီးပြစ်မှတ်တီတွေထဲမှာဟူသီတွေလက်တွေ့အပြင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တော်ဆာနာလဲပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟောမုစီလက်ကြအစအုံပြည်တဲ့ဘပ်အယ်မန်ဒက်ရေလက်ကြနီတဝိုက်တီဟူသီတွေကနေမီထိန်းချုပ်မှုကိုချက်ထင်လာပြီးတဲ့နောက်အခုလိုစစ်စင်စတင်ခဲ့တာပါရည်မြင့်ချက်ဆွေရကိုထောက်ကမ်းတဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျကဥဆောင်တဲ့ညွန်မောင်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကစစ်စင်မှာလေးတိုက်လေရင်တရားပါဝင်ခဲ့ပြီးပြစ်မှတ်324ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျာဗျာဆွေယာရဲ့ပင်ကြားဝန်ကြီးကဘပ်အယ်မန်ဒက်ရေလက်ကြနီမှာဟူသီတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးမြဲသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကရေလက်ကြကိုလက်တွေ့အပြင်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ပြောခဲ့ကြောင်းရိုက်တာစတင်ဌာနကကိုးကားဖော်ပြပါတယ်။ဟူသီတွေကသူတို့ဟာထိုးစစ်ကိုပုံမပြင်းထန်စွာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပြီးရေမြင့်ဂျာဗျာဆွေယာရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခတ်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအွန်လိုင်းမှာတင်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ကြောင်းရေမြင့်မှာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေအနေပိုဆိုးလာနေပြီးကမ္ဘာစွန့်ရင်ဇီးကွက်ပေါ်တည်ရမှုရှိနိုင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေရှိလာနေပါတယ်ခင်ဗျာရုရှားနိုင်ငံမြို့တော်မော်စကိုမှာအတိုက်ခံကွန်မြူနစ်ပါတီပြုလုပ်တဲ့လူလူစုဝေးပွဲတည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကလူ65ဦးထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲဒီစုဝေးပွဲကအစိုးရကခွင့်ပြုတယ်လို့သိရပါတယ်စုဝေးကျင်းပမှုတင်တဲ့ချိန်မှာတချို့သူတွေကသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ရဲ့အစိုးရပေါ်ဝေဖန်မှုတွေကိုစတင်ကြေကျော်ခဲ့ကြပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံလွတ်လပ်တဲ့သတင်းဌာနမက်ဒူဇာနဲ့တခြားသတင်းရင်းမြစ်တွေဖော်ပြကြရတနင်္ဂနွေနေ့ကအဲ့ဒီဆွေးမှာပါဝင်သူတချို့ကတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးဘရင်ကြီးကြာရှုံးပါစေဆိုတာနဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်ရုရှားကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ပါတီမှုဆောင်တူကလူမှုကွန်ရက်မှာတင်တဲ့ဗီဒီယိုမှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကခေါ်ဆောင်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရပြီးတခြားသူတွေကအဲ့ဒီလိုထိမ့်သိမ့်မှုပေါ်ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းရဲ့ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့တမနာပူတင်အစိုးရကြားပူးပေါင်းဆောင်မှုတိုက်တာတစ်ခုရှိတယ်ယူဆပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကကျင်းပခဲ့တဲ့အောက်လွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာအာနာယ United Russia Party ကအမှတ်နေရအားလုံးရဲ့၄ဘုံ၃ဘုံကျော်ရရှိပြီးအပြတ်သတ်နိုင်ရရှိပြီးတဲ့နောက်ကွန်မြူနစ်ပါတီထောက်ခံသူတွေကြားမကျေနပ်မှုတွေပြန့်နှံ့လာနေပုံရပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုကျိုမြို့ချီယိုတာမြို့နယ်ဟာအပြေးလေးကျင့်သူတွေလမ်းလျှောက်သူတွေစီကတိုင်ကြချက်တွေကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်တော်ဝင်နန်းတော်ပတ်လည်ကအပြေးလေးကျင့်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တမ်းကောက်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။နန်းတော်ပတ်လည်က5ကီလိုမီတာရှိတဲ့အဲလမ်းကြောင်းမှာမီးပွိုင်တွေရောက်ရတာမျိုးလှုပ်ရှားမလို့ပဲဇက်တိုက်ပြေးနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာဟာအပြေးလေးကျင့်သူတွေအကြအလွန်မဲလူကြိုက်များပါတယ်။ညွန်နာနာပိုင်းတွေကဒီလမ်းကြောင်းအတွက်စီကန်းချက်6ချက်ကို2013ခုနှစ်မှာတတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာလမ်းလျှောက်သူတွေကိုဦးစားပေးတာလမ်းကျင်းတဲ့နေရာတွေမှာတစ်ဖြောင်းနဲ့ပြေးတာနဲ့လက်ဝဲရိပ်ပြေးတာတို့ပေါ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြေးလစ်ကျင်သူတွေကြောင့်ဘေးကိုရှောင်ပေးခဲ့ရတယ်။တတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဆန့်ကျင်ပြီးပြေးလာသူတွေနဲ့တိုက်မိလူနီးပါဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တိုင်ကြားချက်တွေကိုမြို့နယ်ရာရှိတွေကလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိဗန်နိုင်းနေ့ရက်နောက်ဆုံးလဖြစ်တဲ့မလာမကုန်းပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုတဲ့အပြေးလေးကျင်သူလမ်းလျှောက်သူနဲ့စပိန်စစ်သူရေတပ်ကိုစစ်တမ်းကောက်ယူဖို့မြို့နယ်ကစီစဉ်ထားပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမှာတူးနဲ့တူးတိုက်မိနိုင်တယ်လဲပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းလေ့လာဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်စစ်တမ်းရလဒ်တွေပေါ်အခြေခံပြီးလိုအပ်သလိုဆိုင်းဘုတ်ရေတွက်တူးမြင့်လာနဲ့လုံခြုံရေးကင်မရာတပ်စင်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားဖို့အဲ့ဒီမြို့နယ်ကစီစဉ်ထားပါတယ်လမ်းလျှောက်သူတွေကိုဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့မြို့နယ်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watch ဘာငါတရင်တွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီနာဆင်အပိရသရရှင်အားလုံးနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပြီးခင်ကြပါစေကျွန်တော်ကြွကြဆိုးပါ

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: トラシェミャウィングラバクミャ NHK ワールドジャパンがミマワザネディンセンディバリシェダワシャディザゴ NHK ワールドジャパンがタリネシーセンディネズンထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9နာရီ30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီအချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17နာရီ30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီမှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။

Torashima, Sechana Kujama Javazi, and Nishki watch Bangadrini Gutin Senevare, Natal Nasa Chakuni, Autobala Chauye, Japan Sando Jinya, Konanaikwe Majashi, Drinigo, Geno Jojo Suga Tin Sabamakmia. Miaguria, Adama Pansi, Kosong Kangere, Japan Lumuria, Mitazuriga, Japan Winyu Takaichi Sanae Nine, Adama Pansi, Kosonga, the Alu, Amyanzum, Janle Kosonabu, Kaimara, Tantamay Nilan, Soya Palu, Taito like Desiratrin, Sadi Mame, Yokuda Takuyane, Izuka Ko Ichiruha, Birelaga, American Biranzuku, Tarkade, through a kiss in Jang Shimpiabu, in Anima, Winyu Takaichi, the Twisongavade, Mr. Yokudaha, Adama Pansi, Kosong Kayan, Duria, Mita. ဇူဖွဲ့ကိုဥဆောင်ပါတယ်သူရဲ့မှာမဲဂူမီဟာ 73 နှစ်အရွယ်မှာအာရမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရပါတယ်မစ္စတာအီဇူကရဲ့အမေရိကန်ခီးစင်မှာဂျပန်လွှတ်တော်အမတ်တွေလိုက်ပါခဲ့ပါတယ်သူတို့ဟာအစိုးရရရှိတဲ့တခြားသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်မှုရဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်အမေရိကန်ရရှိတဲ့နေနဲ့ကလေးငယ်တို့ပြန်ပြီးဆွဲခံရမှုကို

လူသိများတဲ့နိုင်ငံတကာစိုက်ဘာရာဇဝမှုအဖွဲ့အဓိကအဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။ Cheating အဖွဲ့ဟာ Ransomware တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုနှစ်တော်ကြာပြုလုပ်ပြီးကမ္ဘာတဝန်းရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတိတာထင်ရှားတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။ Ransomware ဟာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ data တွေကိုကုတ်ပြုလုပ်ပြီးသူတို့ရဲ့ data တွေကိုထုတ်ပေးဖို့တဲ့ငွေပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးစေတဲ့ software အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေပူးပေါင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေချိန်မှာအဲ့ဒီတန်တရားရှိရသူဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိနေဆိုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုအားလားပိုင်းနေရရှိခဲ့ကြပါတယ်။မေလမှာဂျပန်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကနိုင်ငံနောက်ပိုင်းကအိုဆာကာမြို့မှာတန်တရားရှိသူကိုထိန်းသိမ်းခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီအားလားပိုင်းတွေကဂျာမနီကုမ္ပဏီတစ်ခုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးသူ့ကိုရှာဖွေနေခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတန်တရားရှိသူကိုနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကဂျာမနီအားလားပိုင်းနေစီလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နဲ့အော်စတြေးလျစီးပွားရေးကောင်ဆောင်တွေကအရေးကြီးတပ်သက်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုထောက်ပံ့ဖို့သူတို့ရဲ့အစိုးရတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။သူတို့ကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းဟာတခြားကဏ္ဍတွေထက်တည်ငြိမ်မှုနေပြီးကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရကြောင်းပြောပါတယ်။ဂျပန်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ကုန်သွယ်ကြီးများအသင်းကကျင်းပတဲ့နှစ်ပတ်လည်ပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်ဖို့နိုင်ငံကကုမ္ပဏီမှုဆောင်ရရှိတဲ့နဲ့အစိုးရရရှိ900လောက်ဟာတင်းလာဒီမှာစုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်ကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကအရေးကြီးဓာတ်သတ္တုရဲ့ဈေးကွက်ဟာတန်ရန်ကျင်းနေတဲ့စာရင်တင်းငယ်ပြီးကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးအန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရကြုံနေရတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်နဲ့ဈေးနှုန်းအတက်ကျအန္တရာယ်လျှော့ချရေးအစီအမံတွေအတွက်အစိုးရရဲ့အကူအညီလိုအပ်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဩစတြေးလျရင်းမြစ်တူဖို့ထုတ်လို့ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျနှစ်နိုင်ငံတည်းသာမကအစိုးရတွေကြပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအရေးကြီးတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဒီတော့တွင်ဂျပန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးခတာယာမာဆာတစုကီဟာဩစတြေးလျဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဂျင်းရှဲလ်မတ်နဲ့တိုကျိုမြို့မှာတနင်္လာနေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာစွမ်းရည်နဲ့အရေးကြီးတဲ့သတ္တုတွေတရားပေါ့ရရှိရတဲ့ဆွေးနွေးမှုမူပေါင်းတဲ့တစ်ခုထူထောင်မှုပူးပေါင်းဆောင်မှုစာချုပ်လာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK Watch ဘာသာတရင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဟူတီသဘုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့အကြီးစားစစ်စင်တစ်ခုစတင်ခဲ့တယ်လို့ရေမြင့်ကြားပြတ်ဆွေရကပြောဆိုတဲ့တရင်ကိုနားဆင်ပါ။ Saudi Arabia နိုင်ငံကကြောတောင်းနောက်ခံပေးထားတဲ့ရေမြင့်ကြားပြတ်ဆွေရတပ်ဖွဲ့တွေဟာတနင်္လာနေ့မှာအဲ့ဒီစစ်စင်ကိုစတင်ရောက်ချိန်ညားခဲ့ပြီးပြစ်မှတ်တီတွေထဲမှာဟူတီတွေလက်တွေ့အပြင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တော်ဆာနာလဲပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားအစအုံပြည်တဲ့ဘပ်အယ်မန်ဒက်ရေလက်ကြားနီတဝိုက်တီဟူတီတွေကနေမီထိန်းချုပ်မှုကိုချက်ထင်လာပြီးတဲ့နောက်အခုလိုစစ်စင်စတင်ခဲ့တာပါ။ရေမြင့်ကြားပြတ်ဆွေရကိုထောက်ကန်တဲ့ Saudi Arabia ကဥဆောင်တဲ့ညွန်မောင်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကစစ်စင်မှာလေးတိုက်လေရင်တရားပါဝင်ခဲ့ပြီးပြစ်မှတ်324ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကြာပြတ်ဆွေရရဲ့ပင်ကြားရေးဝန်ကြီးကဘပ်အယ်မန်ဒက်ရေလက်ကြားနီမှာဟူတီတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးမြဲသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကရေလက်ကြားကိုလက်တွေ့အပြင်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ပြောခဲ့ကြောင်း Reuters သတင်းဌာနကကိုးကားဖော်ပြပါတယ်။ဟူတီတွေကသူတို့ဟာထိုးစစ်ကိုပုံမပြင်းထန်စွာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပြီးရေမြင့်ကြားပြတ်ဆွေရရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေပေါ် drone နဲ့တိုက်ခတ်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုတွေကို online မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ကြောင်းရေမြင့်မှာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေအနေပိုဆိုးလာနေပြီးကမ္ဘာစွမ်းရည်ဈေးကွက်ပေါ်တည်ရောက်မှုရှိနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေရှိလာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားနိုင်ငံမြို့တော်မော်စကိုမှာအတိုက်ခံကွန်မြူနစ်ပါတီပြုလုပ်တဲ့လူလူစုဝေးပွဲတည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကလူ65ဦးကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစုဝေးပွဲကအစိုးရကခွင့်ပြုတယ်လို့သိရပါတယ်။စုဝေးကျင်းပမှုတင်တစ်ချိန်မှာတချို့သူတွေကသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ရဲ့အစိုးရပေါ်ဝေဖန်မှုတွေကိုစတင်ကြေကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံလွတ်လပ်တဲ့သတင်းဌာနမက်ဒူဇာနဲ့တခြားသတင်းရင်းမြစ်တွေဖော်ပြကြရ။ဒီနေ့ကနေကအဲ့ဒီစုဝေးမှာပါဝင်သူတချို့ကတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးဘယင်ကြီးကြာရှုံးပါစေဆိုတာနဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုကြေကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။ရုရှားကွန်မြူနတီပါတီနဲ့ပါတီမှုဆောင်တူကလူမှုကွန်ရက်မှာတင်တဲ့ဗီဒီယိုမှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကခေါ်ဆောင်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရပြီးတခြားသူတွေကအဲ့ဒီလိုထိမ့်သိမ့်မှုပေါ်ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းရဲ့ကွန်မြူနတီပါတီနဲ့တမနာပူတင်အစိုးရအကြပူးပေါင်းဆောင်မှုတိုက်တာတစ်ခုရှိတယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒါမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကကျင်းပခဲ့တဲ့အောက်လွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာအာနာယ United Russia Party ကအမှတ်နေရအားလုံးရဲ့၄ဘုံ၃ဘုံကျော်ရရှိပြီးအပြတ်သတ်နိုင်ရရှိတဲ့နောက်ကွန်မြူနစ်ပါတီထောက်ခံသူတွေကြားမကျေနပ်မှုတွေပြန့်နှံ့လာနေပုံ

တိုကျိုမြို့ချီယိုတာမြို့နဲ့ဟာအပြည့်လက်ကျင့်သူတွေနဲ့လမ်းလျှောက်သူတွေစီကတိုင်ကြချက်တွေကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်တော်ဝင်နန်းတော်ပတ်လည်ကအပြည့်လက်ကျင့်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တမ်းကောက်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်နန်းတော်ပတ်လည်က5ကီလိုမီတာရှိတဲ့အဲလမ်းကြောင်းမှာမိပွိုင်နေကြောင်းရတာမျိုးလောက်ဆရာမလို့ပဲဇက်တိုက်ပြေးနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာဟာအပြည့်လက်ကျင့်သူတွေကြားအလွန်မဲလူကြိုက်များပါတယ်ညွန်နာနာပိုင်းတွေကဒီလမ်းကြောင်းအတွက်စီကံချက်6ချက်ကို2013ခုနှစ်မှာတတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထက်မှလမ်းလျှောက်သူတွေကိုဦးစားပေးတာလမ်းကျင့်တဲ့နေရာတွေမှာတစ်ဖြောင်းနဲ့ပြေးတာနဲ့လက်ဝဲရစ်ပြေးတာတို့ပေါ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြည့်လက်ကျင့်သူတွေကြောင့်ဘေးကိုရှောင်ပေးခဲ့ရတယ်တမထားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဆန့်ကျင်ပြီးပြေးလာသူတွေနဲ့တိုက်မိလူနီးပါဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တိုင်ကြချက်တွေကိုမြို့နယ်ရာရှိတွေကလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်လက်ရှိဗန္ဒာရဲ့နေ့ရက်နောက်ဆုံးလဖြစ်တဲ့မလာမကုန်းပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုတဲ့အပြည့်လက်ကျင့်သူလမ်းလျှောက်သူနဲ့စပိန်စစ်သူရေတပ်ကိုစစ်တမ်းကောက်ယူဖို့မြို့နယ်ကစီစဉ်ထားပါတယ်ဘယ်လိုအခြေအနေမှာတိုးနဲ့တူတိုက်မိနိုင်တယ်လဲပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းလေ့လာဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်စစ်တမ်းရလဒ်တွေပေါ်အခြေခံပြီးလိုအပ်သလိုဆိုင်းဘုတ်ရေအတွက်တုံ့ပြန်လာနဲ့လုံခြုံရေးကင်မရာတပ်စင်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားဖို့အဲ့ဒီမြို့နယ်ကစီစဉ်ထားပါတယ်။လမ်းလျှောက်သူတွေကိုဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့မြို့နယ်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK Watch ဘင်္ဂတဲ့တွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နာဆင်အားပေးတဲ့သရရှင်အားလုံးနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြွကြဆိုးပါ။